I da i ovoga jutra otvorimo istorijsku čitanku i ukratko vam prenesemo, poštovani slušalci, koji događaji su kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 16. septembar 1736. Na današnji dan je preminuo nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je 1714. godine usavršio termometar, napunivši ga živom umesto alkoholom. Tačka smrzavanja na njegovoj skali 32 stepena označava najveću hladnoću koja je 1709. godine izmerena u Dancigu. 1823. godine, 16. septembra, rođen je knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom na Balkanu. Vladao je od 1839. do 1842. godine i od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Zbog bune Tome Vučića Perišića, 1842. godine pobegao je u Austriju, gde je pomagao Vuka Karadžića, Đuru Daničića, Branka Radičevića i druge srpske pisce. 1861. godine, na današnji dan, zastupništvo grada Zagreba dodelilo je Vuku Stefanoviću Karadžiću povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi, kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. A 1966. na današnji dan, izvođenjem opere Samuela Barbera Antonije i Kleopatra, otvorena je nova zgrada opere Metropolitan u Lincolnovom centru u Njujorku. 1977. 16. septembra u Parizu je preminula grčka operska pevačica Maria Callas, proslavljeni sopran i poznata ličnost u svetskim modernskim krugovima. I 2021. godine, na današnji dan, dakle 16. septembra, preminuo je Dušan Duda Ivković, košarkaš i košarkaški trener. Bio je najuspešniji selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije, koja je na tri evropska prvenstva osvojila zlatnu medalju. Poštovani slušalci, slušali ste Vreme plove na talasima Banja Dvojka Radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 16. septembar. Dobro vam jutro.

više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

Vesti iz sveta. I mesec dana nakon posete predsjednika Vladimira Putina Kurilskom ostrvu i Turup, koja je iznenadila Japan, vlada u Tokiju ne uvodi nove sankcije Rusiji. Osnovni razlozi su strah od prekida snabdevanja ruskim prirodnim gasom, opasnost da bi Moskva, kao odgovor na te sankcije, mogla dodatno da produbi vojne odnose sa Kinom i Severnom Korejom, kao i rizik da bi japanske sankcije mogle da budu lišene smisla ako vlada u Vašingtonu tokom pregovora u Ukrajini sa Kremljom postigne veliki dogovor o međusobnoj ekonomskoj saradnji. Vesti iz sveta sporta. Odbojkaši Srbije protiv Danske igraju meča četvrtog kola grupe C na evropskom prvenstvu. Susret u finskom Tampereu, koji počinje u 16 časova, možete pratiti putem direktnog prenosa na drugom programu RTS-a. Prema najavama meteorologa, danas sunčano, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja krapca 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama, uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

Metohiji danas je došlo do incidenata nakon što su četvorica bivših lidera takozvane OVK, Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi osuđeni pred specijalizovanim većima Kosova u Hagu. Kako objavljuje prištinski portal Index Online, nakon presude demonstranti su se uputili ispred zgrade Euleksa koju obezbeđuju pripadnici specijalnih jedinica policije, a prema snimcima koje je objavio ovaj medij, okupljeni su bacali flaše u pravcu policije i zgrade Euleksa. Došlo je i do guranja između demonstranata i pripadnika kosovske policije, dok su okupljeni policajcima poručivali da se sklone od zgrade Euleksa. Evropska unija je danas povodom izricanja prvostepene presude bivšim liderima OVK pozvala sve strane i aktere na Kosovu na uzdržanost. Istovremeno, Evropska unija je podsjetila na svoju dugogodišnju podršku specijalizovanim većima kao instituciji uspostavljenoj odlukama iz perioda 2014. i 2015. godine koja deluje u okviru pravnog sistema. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nije danas isključio mogućnost da Srbija bude mesto pregovora o okončanju rata Rusije i Ukrajine. Bilo koja platforma za pregovore u Ukrajini, uključujući i Srbiju, mogla bi biti razmotrena ako je prihvatljiva za učesnike, izjavio je Lavrov u Jekaterinburgu, a prenosi RIA Novosti. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. godine. Republička izborna komisija sinoć je proglasila dve manjinske izborne liste. Rasim Ljajić, Ljudski SDP-CDP i Savez vojvođanskih Mađara, dr. Balint Pastor. Predsjednik stranke Srbija Centar Srce, Zdravko Ponoš, na platformi X napisao je da Srce neće povući se sa izbora i neće podržati studentsku listu. Predsjednik Romske partije Srce, Srđan Šajn, pozvao je Republičku izbornu komisiju da utvrdi da li izborna lista Sandžačke demokratske partije SDP i Crnogorske demokratske partije CDP, čiji je nosilac osnivač SDP Rasim Ljajić, ispunjava zakonom propisane uslove na osnovu kojih dobija status manjinske izborne liste. Šajn je poručio da će u slučaju da RIK listi SDP-CDP prizna status manjinske izborne liste, Romska partija tražiti da se o tome izjasne nadležne sudske instance. A Makedonska stranka Srbije daje podršku studentskoj listi. Makedonska stranka Srbije u svom saopštenju je objavila blanko, punu i bezrezervnu podršku studentskoj listi, verujući da energija, znanje i odlučnost mladih ljudi predstavljaju jednu od najvažnijih snaga za budućnost Srbije, stoji u saopštenju. Oni su također pozvali sve pripadnike makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji, kao i sva makedonska udruženja, organizacije, institucije i političke subjekte da se pridruže ovoj podršci i stanu uz studente. Branko Ružić, doskorašnji potpredsjednik Socijalističke partije Srbije, izjavio je za Betu da ne isključuje mogućnost da učestvuje na parlamentarnim izborima 25. oktobra. On je istakao da razgovara sa mnogo ljudi, među kojima su sadašnji i bivši članovi SPS, kao i oni koji nisu bili politički angažovani. Ipak ukazao je na to da ne bi izlazio na izbore po svaku cenu. A sutra kreću dve studentske biciklističke ture. Studenti sa zborovima građana organizuju posljednje dve studentske biciklističke ture u okviru studentske kampanje i pozivaju građane da im se pridruže. Zaštitnik građana Zoran Pašalić uputio je Republičkoj izbornoj komisiji mišljenje sa preporukama za unapređenje pristupačnosti izbornog procesa i ravnopravno ostvarivanje biračkog prava osoba sa invaliditetom. Vesti iz sveta. Nova međuvladina konferencija između Crne Gore i Evropske unije, na kojoj bi država trebalo da nastavi zatvaranje poglavlja u pregovorima sa tom zajednicom, mogla bi da bude održana 22. septembra u Briselu, istog dana kada zaseda Savet Evropske unije za opšte poslove, nezvanično je rečeno vijestima iz vlade. Iz Ministarstva evropskih poslova Crne Gore nisu odgovorili na pitanja redakcije vijesti koja poglavlja bi mogla da budu zatvorena u septembru.
Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, podržala je predlog da Kanada postane prvi pridruženi član Evropske unije. Ona je u Evropskom parlamentu izjavila da želi da radi na otvaranju vrata za Kanadu, što bi podrazumevalo bliže veze u više sektora. Mark Carney, kanadski premijer, prethodno je govorio o stvaranju jedinstvenog saveza sa Evropskom unijom. Kanada trenutno ima zategnute odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, dodatno opterećenim sve intenzivnim trgovinskim sporom. A Ukrajina trenutno testira novo oružje razvijeno za presretanje dronova, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i dodao da su do sada testovi uspješno sprovedeni, prenela je britanska agencija Reuters. U ruskom napadu dronovima na Odesu oštećena je stambena zgrada i ranjena jedna osoba, objavio je na Telegramu šef nezavisne izborne komisije Odeske oblasti Oleg Kiper, a ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je nadu da su evropske zemlje čule njegovo upozorenje da bi u slučaju napada Evrope na Rusiju usledio veoma kratki rat. Jedinice ukrajinskih snaga oborile su bombarder Su-24 na aerodromu u Sakiju na Krimu, saopštio je generalštab Ukrajine. A general major Anton Grunis poginuo je u zoni specijalnih vojnih operacija, objavio je general potpukovnik Apti Aludinov, zamjenik načelnika glavne vojnopolitičke uprave oružanih snaga Rusije i komandant jedinica specijalnih snaga Ahmat Ministarstva odbrane Rusije. Poljska državna agencija za upravljanje vazdušnim saobraćajem i kontrolu neba saopštila je danas da se u vazdušnom prostoru te zemlje započele operacije vojne avijacije zbog prijetnje od ruskih dronova koji dejstvuju na teritoriji susjedne Ukrajine, zbog čega su zatvorena dva aerodroma na istoku zemlje. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.